0: ya ma fi diwi ye nwanwa no
1: na nanu mo hwa no bi fere be fere sunyan a me hu se wona
0: ti u ka se nka fi di na fri a atwitwa ko pi sunyan ne
1: e mra no kra makwansa sunyan fo nyo mo die na kuma se nyo die na mo YouTube do ne die
0: yeah
1: wo chia ye wo ho die a
0: TikTok so die
1: e ko the whole
0: world Facebook no so die
1: e ko the whole world
0: good one there
1: ano pe come to his presence you made near banu tumri kabra ewrade nanse
0: Jesus
1: na be hu ewrade ani onyam
0: amen
1: tumri kabra ewrade anim enipa no bebre sum nyankopon wo men no na se de me ne wo kasai se o men wo radio no kura sama me ka onte enti before se wo betimi ni obi adi nkomo na wo bete se enipa ne nka no je se wo ben no se wo men na onte ne nka enti obi biara a wo kwa asore na o men nyankopon no onti nyankopon ne enu ti ne na ye to ye nsafro se tumrika anope ya no nkron ne bra grace great grace sa brana behwe nyame ya no nyam brana behwe tumi a ewrade kuta ewo abrepo broni krom ba bia wo bia de faka besi kejetia wo se wo pesu ofia ka wo nsaka su ofia ka ne pe usu besi wo abrosanse usi ya taxi rank ewo ho sa taxi rank na wo se ko atane ata asore unya duru ha pe obekwa akoto se ewrade eye na juma ewo ho anope ba bia la obi bia la wo no ya to ye nsa fro se non kro pepepe na jumedie no ahyase ye anope ye nche ho ye de ewrade asem beba na asem na ye de ba no ye be nya firi odifo habakuk nitina eye mienu ye be kan ye firi ba ko na de akwa kosi miensa ewrade asem a ye de ba anope no odifo Habakuk nitimienu na yakan afri baako e de akosi miensa no so osofo bia yenko
2: Habakuk chapter 2 verses number 1 ase edivese sin yankopon muaye
1: yankopon muaye Yanko
2: Mijina na mehwe
1: Mijina ahwe Mijina mahwe
2: Mijina mahwe
1: ko
2: na me de me ho besi eban so
1: na me de me ho besi ban so
2: na masra mahwe asem ko a ebeka a kire me
1: na masra mahwe asem ko a obeka a kire me
2: ne de me de bebua no wo memu
1: en ne de me de bebua no wo nemu
2: nkrobo no ho
1: o me nkrobo ho
2: Na Awurade bua me se.
1: Mienu no se na Awurade bua me se.
2: Kyerɛ adehunu no.
1: Kyerɛ adehunu.
2: Na kyerɛkyerɛ mu gu aboapono so.
1: Na kyerɛkyerɛ mu gu boapono no so.
2: Na matumi akan.
1: Na matu akan. Ko.
2: Matumi akan no wo ahohora so.
1: Na matumi akan no ahohora so.
2: Na me na adehunu no da so akyerɛ bra wɔhyɛ.
1: Miensan se na de hunu ne da so kyerɛ bra wa hyɛ
2: na ere mpɛ kwan aba mu
1: na ere pɛ kwan aba mu
2: na ayɛ no kora enso
1: na ayɛ no kora enso
2: sɛ etwintwan asɛ mpoa sɛ twintwan asɛ mpoa
1: sɛ twintwan asɛ mpoa
2: entwɛn no ara
1: twɛn no ara
2: na badie ebeba
1: na badie ebeba mu
2: ere nkaachi
1: na ere nkaachi
2: amen
1: hallelujah
2: amen
1: anope ya do nyankopon ase asama ya tori din se brewrade nchen no eno ho na ye to aso yi na odifo Habakuk na nsem bi koso na onti ase na sansem na ekoso onti ase no na oni obi biara ko ka kire no nemu obekọ onyankopon ankasa nchen na wakobọ onyankopon de asie no akire no na oka kire onyankopon no ɛno ye verse 1 eti baako no na wɔno wɔka n'asɛm nyinaa kyerɛ onyankopɔn no eti mienu no na onyankopɔn so ma Habakuk muaeɛ ɛno na onyankopɔn ka kyerɛ Habakuk sɛ migyina mahwɛeɛ na mede me ho masi aban so na masra mahwɛ asɛm ko a mɛka makyerɛ no enti nanɔpɛi awurade sɛ wɔgyina ho bra tumirika na bra. Nabra.